Dei ti ruai na ki na ka flim batamis i ruai de to batamis o mo da wang dei ti ruai na ka flim ye jawani divani batamis dil he de po chukot kani program ki ruai na ka flim hindi i por da bi iprawje we so i wa ka Delhi station yang ka shwani ni menta ka khubor ek din hindi pun bot sa ka khubor ek din pareng go khatsan minute hi hai por pra khatsan hai por pra le pau yo anwi so wa shilong station ni menta ka khubor ek din hi pareng ka north east news ye chemi we gani ka station yang hi hai por pra so pau ye chemi ni ka ta do ite por gani do ka shwani jwai